0: 92,8 MHz, Radio Jadranka.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Breskve za 1,99 evra na kilogram, čebula za 0,49 evra na kilogram in grozdasti paradižnik za 1,14 evra na kilogram. Ekstra marmelada Podravka z okusi višnja, figa, jagoda ali malina 320 gramov za 2,99 evra. Nescafe cappuccino Instant Irish, vanilja, čokolada ali original 112 gramov za 3,09 evra. Pralni prašek Persil Expert Silan ali Sensitive 1,98 kg za 9,99 evra. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file za 6,49 evra na kilogram ter piščančje stegno z zgornjim stegnom za samo 2,99 evra na kilogram. Yeah.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Breskve za 1,99 € na kilogram, čebula za 0,49 € na kilogram in grozdasti paradižnik za 1,14 € na kilogram. Ekstra marmelada Podravka z okusi višnja, figa, jagoda ali malina 320 gramov za 2,99 €. Nescafe cappuccino Instant Irish, vanilja, čokolada ali original 112 gramov za 3,09 €. Pralni prašek Persil Expert Silan ali Sensitive 1,98 kg za 9,99 €. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file za 6,49 € na kilogram ter piščančje stegno z zgornjim stegnom za samo 2,99 € na kilogram. Yeah.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Breskve za 1,99 € na kilogram, čebula za 0,49 € na kilogram in grozdasti paradižnik za 1,14 € na kilogram. Ekstra marmelada Podravka z okusi višnja, figa, jagoda ali malina 320 gramov za 2,99 €. Nescafe cappuccino Instant Irish, vanilja, čokolada ali original 112 gramov za 3,09 €. Pralni prašek Persil Expert Silan ali Sensitive 1,98 kg za 9,99 €. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file za 6,49 € na kilogram ter piščančje stegno z zgornjim stegnom za samo 2,99 € na kilogram. Jadranka trgovina.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo, stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.